0: Alerta 11, concellos da Costa da Coruña topas en situación de alerta pola seca. Ademais, outros 59 de Galicia están en prealerta pola escasez de auga. A Oficina Técnica da Seca reuníase este martes para revisar os datos hídricos, dos que a continuación falamos con Roy Fernández, que é director de Augas de Galicia. Moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: En primeiro término, gustaríame que nos contase esa diferenza, para que os ouvintes o teñan claro, entre prealerta, alerta e emerxencia. Cales son os indicadores que se teñen en conta para tomar medidas? Despois falamos desas medidas.
1: En principio, os indicadores de referencia son o estado que temos de enchido dos embalses, vale, o volume de auga disponible, a previsión de que haxa choivas adicionais, é dicir, de recarga de estes almacéns de auga, e despois as demandas que hai previstas en cada un dos sistemas de xestión. Entonces, vendo cales son esas demandas e a capacidade de atendelas, e imos tendo uns indicadores que nos van dicindo si estamos en situación de normalidade, si estamos xa nunha situación que empeza a haber certa tensión e hai que declarar unha prealerta, que basicamente se resume en ter información máis continua e facer recomendacións, ou avanzamos xa nun siguiente paso, no que vemos que se está a prolongar esa situación ou se profundiza con os indicadores máis febles, vamos, e entramos en alerta, co cal, en vez de informes cada 15 días, temos informes semanais e ademais as recomendacións se acaban convertindo en obrigas, e xa o último paso desa tensión pasaría con que se pudera haber comprometido o suministro de auga, entonces se activaría a emerxencia, na que aparecen xa uns protocolos nas que as autoridades que interveñen, ademais dos concellos que somos competentes, pois todos os organismos que lle poidamos dar apoio, xa non son nós como organismo de cuenca, organismo de bacía, senón tamén emerxencias, sanidade e demais, para poder reducir na medida do posible esas afeccións á poboación. Esos son os escenarios, os 4 escenarios, e máis ou menos as principales características de cada un.
0: Agora mesmo na nosa contorna en emerxencia non hai ningún, pero si hai moitos en alerta. Que medidas trae consigo a súa declaración?
1: A medida de alerta, como lle decía, principalmente o que fai é comunicarlle a situación aos concellos e pedirlle que fagan un consumo xa, obrigarlles a unha reducción dun 15%, di o plan de seca de Galicia. E fala dun 15%, por qué? Porque máis ou menos son os consumos que hai estimados de todos esos usos que son prescindibles, de todos esos usos urbanos que deberíamos de xa limitar. Eses baldeos que se seguían a facer casi a pesar das recomendacións, esas fontes, eses usos privados, como podan ser os enchidos de piscinas, os lavados dos coches, os regos de xardíns, bueno, todos esos usos que deberíamos xa delimitar cando estamos evolucionando a ter menos recurso e anticiparnos e a retrasar na medida do posible prexuicios maiores. Eso a nivel o que se lle traslada aos concellos. A nivel xestión de información, pasamos de ter informes cada 15 días a ter informes semanais. Eso non implica que a coordinación entre as administracións sexa con unha outra periodicidade, porque a realidade é que tanto con Meteo Galicia como con Sanidade o Medio Rural, Augas de Galicia ten comunicación continua e eso facemos casi a diario, pero a nivel formal os informes se reducen e se activa ademais de unha oficina técnica con técnicos implicados un comité permanente no que xa aparecen tamén autoridades administrativas, aparece a FEGAM para que a toma esta de decisión xa con obrigas de por medio, xa non hai recomendacións, hai esas obrigas, pois se tome dunha maneira o máis precisa posible.
0: Uh-huh. Hai algunha conca que lles preocupe especialmente?
1: Bueno, as concas que nos preocupan especialmente son as que primeiro entraron en prealerta, son as que agora están en alerta e son sobre todo as do sur, a zona do Lérez, pois ten unha tensión un pouco máis elevada que a zona da costa da Coruña e en particular o seu sistema de Baiona tamén. No Lérez, pois bueno, vimos de destensionar un pouco ou bastante todos os consumos industriais aprobando o emprego de auga recirculada para Ence, co cal se liberan 600 litros segundo, que se destinaban a un uso industrial, y agora van a estar bebendo de auga da depuradora e facendo unha depuración independiente, co cal o consumo se restrinxe ao consumo humano. Ainda así, claro, son zonas nas que están a confluir todo ese sobreconsumo estacional, ese sobreconsumo do verán, con unhas condicións climatolóxicas que non só pasan por esa menos chuvia ou chuvia inexistente, sino tamén por unhas temperaturas que xa non só no aire, sino tamén na auga se están detectando incrementos de temperaturas de ata 3 grados de diferencia e fan que se evapore máis recurso e as previsións pues, sexan de un pouco máis de tensión, ¿no?
0: Son as preocupacións de augas de Galicia, por aquí, bueno, o que atinxe máis a Coruña, o que nos atinxe máis a nós desta zona, a xente da Costa da Morte preocupalle que se chegue a dar a situación de corta la auga, podería darse coas previsións que veñen?
1: Bueno, por lo de agora, os temas de cortes de auga están máis relacionados como ferramentas puntuais na xestión que están a ter os concellos, non? Na xestión deses depósitos de cabeceira que suministran a diferentes núcleos, que ao final eses enchidos por puntas de demanda determinadas non podan dar suministro máis que con algo xa máis estable, como esta información que son as que lle suministramos aos concellos. Non deixan de ser un resultado, non? Se ten que haber algún corte vai ser porque esa xestión así o requira, pero bueno, os concellos eu creo que están facendo un esforzo enorme a través das súas concesionarias ou dos medios propios que nos ten para poder ir acompasando esos depósitos de cabeceira, digamos, con esas demandas. O que sí que hai que apelar cada vez máis a que de verdad temos que ser conscientes de que le va sin chover moito tempo que temos que facer todos un esforzo por reducir ao imprescindible pues, o consumo de agua que se fai. A todo mundo lle sigue chocando na cabeza o tema de que nunha comunidade con tanta auga e que choveu tanto podamos estar a falar desto, pero non é só a auga que hai, sino a auga que se pode almacenar e as circunstancias que temos nós, como moitas concas, con 7 grandes cidades, con unha dispersión poboacional na que sempre falamos da metade dos núcleos de España poboacionais, hai certas singularidades que non permiten reducirlo todo a un gran embalse, a un gran pantano, con un dos núcleos de poboación ao redor, non? Temos outras singularidades, embalses pequenos, para que teñamos unha orde de magnitude. Ao final, Cecebre para a Coruña e área metropolitana, ou Vigo, estamos a falar de 20 algo hectómetros cúbicos. Un Porto de Mouros que non ten abastecemento ao redor, porque non hai núcleos de poboación, pois ten 10 veces máis, pero ese auga para poder movilizarlo a outros puntos, pois require unhas infraestructuras enormes. Facer un embalse dese volume, pois require pois tamén a decisión de implantalo no territorio, pois con todos os problemas que poda chegar a ter. Entonces, bueno, hai un montón de ferramentas que xa se viñan a estudiar e agora o estamos a facer con máis profundidade, pero partindo sempre da premisa de optimizar o recurso e, sobre todo, que non haxa perdas. Vimos de facer inversións ano tras ano cada vez máis importantes en axudas aos concellos para reducir perdas. De feito, en ese tipo de axudas estamos a movilizar preto de 5 millóns de euros ao ano en buscar depósitos e almacenamento adicional para os concellos para observar precisamente esas puntas por las que preguntabas para evitar esos cortes puntuais. Estamos a facer un novo depósito en Ares, por exemplo. Se vende licitar en Ribadeo un novo abastecemento para limitar todas esas fugas que viñan ocorrendo. Estamos a financiar melloras nas potabilizadoras. Imos publicar agora pues, unha inversión de casi 3 millóns en Bayona, precisamente, ou nesa zona do Salnés, onde hai moita tensión, outros 6 millóns en potabilizadoras, para que tamén poidan aproveitar o recurso dos embalses cando van baixando e vai empeorando un pouco a calidade, require infraestructuras potabilizadoras que poidan tratar precisamente esa auga con algo menos de calidade e se está a invertir neso. Todas as líneas están plantexadas, auga recirculada para usos industriais, como estamos a falar de Pontevedra, de Ence, ou se está a plantexar en concellos como pide Oleiros para xardíns, para campos de golf. Bueno, todos esos usos destensionarán un pouco o sistema. Todo ese abano de actuación se está enriba da mesa, pero na, mentras se van materializando, porque teñen o seu certo grado cada un de complexidade, o que temos é que ser conscientes de que o recurso é limitado e que en circunstancias extraordinarias, como é que levamos desde marzo prácticamente sen chuvias, témonos que adaptar a esta realidade que nos ven en riba, e como vemos non é algo de Galicia, non é algo de España, é algo que está a pasar en toda Europa. Estamos a ver imaxes por aí, por centro de Europa, na que ríos como Danubio non levan prácticamente auga, non? Pois ese fenómeno global o estamos a sufrir todos, e está a levar un pouco máis aló a tensión a todas esas medidas que nos podemos ir acompasando día tras día,
0: ¿no? Pola nosa banda, pois sentido común e responsabilidade. Roy Fernández Añón, presidente de Augas de Galicia, grazas por estar connosco.
1: Vamos, moi bons días.
0: A mesa da seca reunirase de novo dentro de aproximadamente dúas semanas. Polo momento, os concellos afectados polo estado de alerta son Arteixo, Culleredo, Cerceda, Tordoia, Alaracha, Carballo, Coristanco, Cabana de Bergantiños, Malpica, Ponteceso e Zas.
2: Radio Coruña, Radio Nordés, Cadena Ser.

0: Pues en 20 minutos llegamos a las 2 de la tarde. Abrimos el rincón de Blondie Muser. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien por aquí.
0: Bióloga de formación, creadora de contenido de sostenibilidad, una absoluta raíña de las redes sociales. Hoy se está con nosotros para hablar, pues, de Eclipse, desde luego, de mil cosas que podemos hablar con ella. ¿Cómo estás? Decías, ven, pero ¿cómo estás de resaca de Eclipse?
1: Ven, pero parece que no está de festa, pero estuvo como cansada. No sé si yo pasa más gente, pero estoy muy cansada.
0: O comentábamos, Adrián Candal Maiseu, pues sí, o mejor, bueno, pues vivir una sensación nova, estar también, la verdad, de que todos acabamos con la vista cansada, no estamos acostumbrados ni a empregar las gafas, ni a mirar a tantísimo rato o ceo, os cuellos, bueno, en fin, cantidad de cosas.
1: En fin, estuvo guay, pero sí que es cierto que he estado como pendiente de... Uf, es que dijeron que solo se podía mirar un segundo, entonces yo miraba un segundo y esperaba como 4 minutos,
0: sí,
1: o algo
0: así. Sí.
1: Pero bueno.
0: Pero era pues muy chulo también esa espera, ese descanso emocionante, sabiendo que vas a voltar a mirar a voltar a vista al ceo, ¿no?
1: Total. Además que era como un momento como muy o entre amigos, familia, tal, la sensación que había... no ambiente de nerviosismo, pero a vez es que non sei, foi unha sensación moi ración de biches.
0: É un parque iris.
1: Vale.
0: Comparto contigo isto, vivilo xuntos foi o que máis me gustou, con completos descoñecidos, o sea, xunto coa túa familia, pero tamén con ou amigos, colegas demais, pero ese rollo de colectividade, non? Que dixen ao principio do programa, que me parece pois moi salientable, porque bueno, pois por exemplo, na zona de Riazor-Orzán, que por aquí sempre hai moitas parcelas no San Xoán e demais, pois onte non había, entón era como antes, o San Xoán era, bueno, foi moi chulo. Ve las imaxes da túa cidade copada de xente ata 200.000 persoas que oficialmente parece
1: Madre
0: ser que
1: mía.
0: Pasaron por aquí, pois imagina, fermosísimo. Ti, onde?
1: Pois mira, eu tiña pensado velo porque dicían que no Parque das 13 de Rosas en Bastiagueiro iba a estar chulísimo. En o último momento cambiamos a mera, non na praia como tal, senón pois nun sitio que había césped e tal, e estaba cheo de xente e viuse perfecto. E claro, a xente que estaba en Bastiagueiro decíanos, buah, que se está tapando, non sei que tal. E dixen, bueno, ben, fixemos ben en vir. Vímolo perfectamente, foi súper... Non sei como explicarche, de verdade, o sea, cando se estaba como xa facendo como moi de noite, entre comillas, era como un filtro de Instagram, sabes? Ou un filtro de película.
0: Claro, tío, levas todo ao teu campo,
1: claro,
0: normal,
1: claro.
0: Claro,
1: además que estaba xusto tamén con amigos que tamén crean contido en redes sociais, e a sensación no momento dos nosos ollos o que captaban ca visión era como eso, como un filtro de película, de grano, así que lle posas veces como filtro en Instagram e tal. Era unha sensación moi rara en canto a colores. Entón, foi moi guai, a verdad.
0: Cambiaches a Mera, pero tíes das Pontes, sempre o dicimos. Que tal por ali, que che contaron?
1: Por ali, o lago, creo que nunca había tantísima xente xunta. Chegaronme moitísimas fotos e vídeos do lago, que estaba petado de xente, normal, era un sitio moi chulo para velo. Bueno, a miña familia foise o medio do monte a velo, así que querían estar por ali e tamén o viron perfectamente, pero o lago foi unha auténtica barbaridade, a xente aplaudindo, bueno... Estuvo moi guai o que dis de poder disfrutar do momento ca túa xente, pero tamén rodeada de descoñecidos. Non sei. O sea, eu igual sí que me planteo volver a velo, moverme en outro momento, non sei cando, para volver a ter esa como esa sensación. Ese ti non o pudiches o puideches ver.
0: Sí, sí, eu xa estou nesto. Pero a verdade é que estamos a dicir, mola moito a colectividade, que hai xente que seguro que escolle o curuto máis escondido e que o veu, e iso tamén ten que ser increíble.
1: Houve unha noticia onte que houve unha persoa que subiu a chimenea das Pontes, por favor. A ver. Cando poñemos instruccións de cousas en sitios lógicos e por algo, non podes subir a chimenea das Pontes. Eu sei que a xente quere estar sola ás veces para ver este tipo de cousas, pero sentidiño, tío, non podes subir 300 e pico metros para ver só eclipse. Entón, claro, evidentemente esa persoa tive non a que baixar e tal, Pero bueno, foi unha noticia que evidentemente pasou por todos os grupos de WhatsApp das
0: claro.
1: Montes.
0: Eso tamén foi super chulo o momento, o antes e o despois, de compartir con xente coa que non vas a hacer ese plan justamente do eclipse. Onde o vas ver? Que tal foi? O biche de estal, todo o mundo pasando imaxes. Bueno, eso tamén é maravilloso.
1: Sí, porque realmente eso é un fomo. O sea, sí. Que coñiza a xente que non o viu, agora sinten fomo das sensacións que se tiveron neste momento, pero tamén coñezo outra xente que non o quería ver e non o viu, e non, o sea, dalle absolutamente igual, é totalmente respetable, pero sí que é unha sensación que nunca vivira na vida, evidentemente, así que recomendo che que para o ano busques un sitio de totalidade, porque vai ser brutal.
0: Sí, sí, no, xa o teño, xa o teño. É que non, é que onte, claro, pola noite non fixen outra cousa, porque quedei con ganas, aínda que foi super bonito, que con nubes tamén hai xeito de disfrutalo, porque ao final o escurecemento e o ver a xente emocionada ao redor é outro xeito fermosísimo de vivilo, pero como que quedas con ganas de vivir a totalidade, de disfrutala en ceo aberto e demais. Quería preguntarche, porque onte falamos no especial do tema redes e da amplificación, da desinformación, de cousas tolísimas que se chegaron a verter nas redes sociais, de bulos e demais, pero bueno, despois loucuras que permanecen aí, como que primeiro foi poñer a xente mirando para o Mundial e agora todo o mundo mirando para o eclipse, que nos teñen organizado a vida, bueno, unhas cousas que, en fin. Entón, ti que formas parte deste mundo e que estás dentro, non sei se foches testigo de alguna destas cousas.
1: A ver, evidentemente estamos rodeados de contido, entón sí que vin algún tipo de contido así dese estilo. Sí que é certo que o meu algoritmo non me chega moito dese contido porque non o consumo, pero sí que é certo que algunhas cousiñas vin por aí que pasaban. Pero, a ver, así

0: Sei. que non sei nin como justificar as cousas a veces. Entón moitas veces pois eso, non sei, levar a atención ao mundial ou tal, son eventos que pasan tamén. E a xente pois tamén quere, non sei como dicilo, tamén queremos disociarnos un pouco da cantidad de problemáticas que hai hoxe en día, e pois mira, pois si, sí, fai mi ilusión ver o eclipse, eu non era moi fife, moi de ver o mundial, pero sí que estive vendo o mundial, por exemplo, neste caso, porque tamén queres evadir de todos os problemas do teu día a día. Entón, non hai que crear unha conspiración, por favor, detrás de absolutamente todo, e usar a cabeciña e contrastar a información e non... Ainda que sigas a un creador ou creadora de contido en redes sociais, que, repito, son creadora de contenido, entón é un pouco tirar para o meu tellado en contra, pero verifica a información por moito que confíes nesa persoa que realmente solamente a estás vendo detrás dunha pantalla.
1: E que che vou dicir, parece non fenomenal ver aquí cuestionar as cousas, pero a ver a que escoitar a quen sabe delas.
0: Por favor,
1: non a calquera que vai opinar de calquera cousa.
0: Totalmente.
1: Porque é verdade que a ver, non quero tirarlle das orellas moitos creadores de contido, pero que hai algúns que a verdade que o único que fai o seu contido pasa sen opinar de cada cousa que pasa, pero ti controlas dunha cousa no teu ámbito, pois o medio ambiente, entón controlas disto.
0: Sí,
1: vale, algunha vez podes opinar de outra moita cousa, pero non sentar cátedra sobre todo o que acontece na vida absolutamente todo, non?
0: Claro, aquí entramos como nunha fina línea de moitas veces como que se demanda de que os creadores de contido opinemos de todo, demos difusión de todo, é como unha bola de neve que vai increchendo, que é un problema enorme, que sí, que moitas veces hai que opinar de certos temas, pero hai veces que non tes nin idea, é mellor que estés calado e difundas pois un post dunha persoa que sí comprende dese tema, e ti calas a boca e comentas ese tema tomando algo cos teus amigos, é totalmente normal, pero non temos que acostumarnos a falar de absolutamente todos os temas que non temos nin idea. En plan, hoxe en día, aínda que eu controle de medio ambiente, non sei de xeoloxía, sabes, por exemplo, que é no meu ámbito, é como non pasa nada por dicir non o sei. Non pasa nada, de verdad. Pero como que temos medo hoxe en día de decir, pues mira, non sei nada deste tema. É como un problema ahora. No, no pasa nada. Non sei deste tema. Seguimos con a nosa vida.
1: Claro, a ver, pero como vamos a ver de todo, que
0: total.
1: Bueno, sería unha loucura. O caso é que ti controlas de medio ambiente, hoxe, Blondie, imos falar do plástico e de xeitos de, bueno, de vivir o brao empregando menos.
0: Sí, ahora que xa está como rematando un poquitiño o brao, pero bueno, quixen darvos algúns consellos que... Bueno, a xente estará me escoitando e dígame, xa está caturra do tema da sostenibilidade, pero no, chicos, chicas, o tema é aforrar diñeiro, non vos preocupedes. Moitas veces tiro como por aí, porque sí que a xente, pois mira, se non estás moi afeito a protexer a natureza, a todo mundo gusta ya aforrar diñeiro, non? Entón, vouche dar como algúns tips para que este brao pois non teñas 500.000 residuos na túa casa. E sí que é certo que cando vamos pois á praia, ao picnic ou pois simplemente pasar a tarde fora de casa, uh-huh, pois sin darte conta, tes a bolsa chea de residuos que pois cambiando X cousiñas, pois non tes que ir constantemente á basura a tirar absolutamente de todo. Entón, bueno,
1: veña, pois
0: me gusta aforrar, claro. Efectivamente. Te va primeiro tema que te recomendaría que levase moitísimo e hai en mil sitios, son as botellas reutilizables, que xusto teño agora mesmo unha en riba da mesa. Ah, e ti tamén te va acabar de señalar a súa botella. Que, por certo, a túa é moitísimo máis grande. A miña pequeniña...
1: É que falo moito en toda a mañana,
0: no, é normal,
1: son moi pesada.
0: Claro, é normal. pois miña recomendación é que merques unha botella reutilizable para non estar mercando todo o rato a de plástico. O que recomendo, sobre todo, é mercar as de cristal ou de acero inoxidable, que hoxe en día pois gardan moitísimo mellor o frío e incluso, bueno, para o inverno, para min é mellor que mercar unha de plástico.
1: É mellor para a saúde, eh?
0: É mellor para a saúde. Non quere dicir que botedes a basura absolutamente todas as botellas reutilizables de plástico que teñades, pero sí que a seguinte que merques, pois que seña ou de cristal ou de acero inoxidable, porque é moitísimo mellor para a saúde, como ben dicías.
1: E ademais que se elevamos pola rúa, podemos encher, bueno, que en un momento dado, pois nun apretón de sede, non?
0: Hai totalmente. Xeito. Sí, tamén é certo que outro día comentaba cos meus seguidores que estaba por Madrid camiña a botella e costoume moitísimo atopar unha fonte en Madrid. Sí, sí, sí. Aquí en Coruña temos bastante sorte.
1: Sí, bueno, en algún... Sí,

0: Pero también costa, ¿eh? No te creas. Sí, esto es cierto. Pero bueno, que en Galicia pues siempre hay una fontiña de agua fresca por ahí, ¿no?
1: Siempre, siempre. Estamos bien acostumbrados en ese sentido.
0: Y después, ¿qué tenemos para elevar las nuestras cosas? ¿Ti qué nos recomendas?
1: Mira, parece que veño hoxe a propósito, sí, ¿eh? Pero no. Fíxenos sin querer, porque tenían que traer bastantes cosas. Pues mira, esta toteba o bolsa de tela... Depende, hai xente que a chama tote bag ou bolsa de tela de toda a vida. Asociamos moitas veces como a compra, pero é perfecta para ir á praia, por exemplo, porque darlle a volta e xa caen absolutamente todas as a area, basicamente. Esta en concreto fixina eu en costura, así que é como irrepetible.
0: Oh, qué guay.
1: É moi chula, é moi sencilla de replicar, así que se en algún momento queres facer unha bolsa de tela para ti, para a túa casa, é moi sencillo, hai moitos tutoriais en internet de costura, así mercas unha tela que te guste, así é irrepetible. E iso, aínda por ribas, estás na praia e recolles algúns residuos, que xa falaremos despois, pois mira, é moi sencillo de sacudir, sí, sencillita.
0: Bueno, moi ben. Despois, hai unha cousa, un tip 2 que traes que non é un obxecto, que é un plan.
1: Sí, efectivamente, porque agora estamos como sempre... bueno, eu son team, como se di ahora, de comer na praia, ¿no? Entonces, a mítica fiambrera ou tupper é esencial rememorar que as nosas avoas sempre levaban os tupers ca comida porque é unha forma moi guai de levar a comida a casa. Pero hoxe en día temos como a moda do takeaway,
0: sí,
1: ou ir aos restaurantes e tal. Entón crease unha cantidade de residuo que pois cun tupper na casa. Que temos moitísima comida na casa e se tiran moitísimos alimentos hoxe en día. Entón, rememora o que tes na nevera, por favor, que estou segura de que se va a perder algo que hai por aí. O metes no tupper o levas a praia. Por favor, chupido.
0: Bueno, pois aí animándonos.
1: E así non utilizas nin film nin plástico.
0: Claro, xa está.
1: Sí.
0: A hora de comer, eso que levamos no tupper, que facemos cos cubertos?
1: Claro, efectivamente. O sea, que Paula, dis cousas lógicas. Prométoche que aforras diñeiro a largo plazo. O problema é que hoxendía estamos como pensando sempre no corto plazo de pois mira, non quero cargar con tantas cousas reutilizables tal, pero a longo plazo aforras diñeiro, prométocho. Entón, se non che importa o medio ambiente, tan solo que seña pola túa conta bancaria. Entón, cubertos reutilizables, o mesmo, pois, se non son de plástico, mellor, e así, pois, os cubertos de acero que tengas por casa, e palante, os poñes ao lado envoltos nunha servilleta,
0: claro,
1: de tela, por certo, que moitas veces non caemos.
0: Este é outro tip, non?
1: Outro tip,
0: vale,
1: efectivamente.
0: Vale.
1: Que as servilletas de papel, pois é eso, que é unha servilleta de un solo uso, é mellor levar pois a túa servilleta de tela, que hai super bonitas en Pinterest, incluso podes facer o bordadiño. Eu sempre vou tirar por facer cosas de costura.
0: Xa te deixo xa.
1: Porque me encanta. Entón, claro, moitas veces como que caemos en bueno, eso, pues coller cosas de un solo uso, cando podes facer unha servilleta super chula, bordala, estar así un tempo sin mirar o móvil, faz así tamén unha actividade super bonita,
0: pues,
1: ca servilleta de tela.
0: Imos bueno, estamos comendo na praia, vale, pero como nos animas a protexernos, Paula?
1: Vale, pois mira, co tema do protector solar, que tamén é un debate que hoxe en día se ten moito en redes sociales de se poñer crema ou non, por
0: bueno,
1: favor,
0: bueno,
1: sempre poñernos crema,
0: non
1: por favor, gracias.
0: Non hai debate.
1: Non hai debate posible. Entón, tes que buscar un protector solar que, pois moitas veces, se estás na praia, ves como na auga como un resto de residuo,
0: ah,
1: tal. Eso
0: sí.
1: É a crema solar que moitísima xente cando utilizamos, pois se queda no mar. Entón, tes que intentar utilizar cremas solares que non destruyan o mar. Entón, hai como... Bueno, non sei como indica cada unha das cremas, porque sí que é certo que cada crema indica como lle dá a gana, evidentemente, pero sí que en internet podes buscar certos ingredientes pois que terminan na auga do mar e poden afectar a ecosistemas mariños.
0: Eso o veñen poñendo claro, hai diferentes símbolos, ves,
1: sí,
0: respetuoso co mar e demais.
1: Sí,
0: sí,
1: pero depende da crema o escribe
0: sí.
1: De unha forma ou doutra, pero é super sencillo hoxendía, non tens que darlle moitas voltas, vas á sección de cremas a que che resulte máis sencilla para non destruir absolutamente tamén o mar, por favor, porque estamos destruindo a terra, pero tamén o mar.
0: Ah,
1: e o mar non o vemos tanto, que vai para baixo todo.
0: É verdade. Momento fumadores, Blondie.
1: Bof, que non podo. Non podo con isto. É que cando fago limpezas de praia, o que máis atopo son colillas, evidentemente, porque cando se remove toda a area e todo, pois as colillas de verdad, as praias non son un cenicero enorme, podes levar como un cenicero portátil, que ahora mismo hai en todos os lados, entón un cenicero de bolsillo, tranquilamente, hai miles hoxendía, incluso hai unha empresa galega, despois digo, che, que non me lembro nunca do nome, pero que fan como ceniceros portátiles, se vos queredes que vos diga o nome, por favor, escribídeme por redes sociais, que ahora mismo, de verdad, non se me ven a mente, eso, metes aí as colillas, por favor, non é un cenicero amplo, por favor. É que non sei en que momento tivemos esa idea de vou apagar a colilla xa, na área, deixala aí.
0: Bueno, facíamos tantas cousas que polo menos xa
1: pouco a pouco.
0: Non as facemos, claro. Para rematar, limpeza de praias.
1: Sí, por favor, e gracias. Xa que estamos por aí, aínda que estés tumbado na toalla, pois sempre vai haber plásticos por aí, residuos. Recollelo, non pasa absolutamente nada, así que colles un pouco por aí, outro por alá, e xa queda a túa zona recollida e moito mellor, xa non volve ao mar. Así que eso, empeza pouquiño a pouco recollendo, que non che de reparo, e de verdade que cando salgas preparada para a praia, estos pequeños gestos, aínda que non queiras, facelo por tema sostibilidade, por tema forro. Xa está, encantame. Non pasa nada.
0: Pues Blondie Muser, moitísimas grazas por estar connosco, por contarnos Eclipse, por animarnos a ser un pouquiño máis sostibles e a pensar no medio ambiente, na terra e nos cartos. Grazas.
1: Perfecto, ata o próximo xoves. Chao, chao.
2: Refresca tu verano en las rebajas de Tifón Muebles. Despídete del calor durmiendo como nunca. Llévate un pack de colchón y canapé abatible por solo 399 euros. Sí, has oído bien, por solo 399 euros. Y descuentos de hasta el 50% en sofás, salones y dormitorios en tu tienda Tifón o las 24 horas en tifón.es. Porque en las rebajas de Tifón Muebles, nadie ahorra más que tú. En área central Arteixo, carretera general a Finisterre, Arteixo.
3: Lo nuestro fue un flechazo total. Lo vi y mi corazón se aceleró. Pensé, no puede ser tan perfecto para mí. Entonces escuché, ¿me das tu número? Ahí vi que podía ser una relación estable. Rebajas de Calzados Yolanda, donde los flechazos se convierten en relaciones estables.
4: En mayo llegó la emoción, los sueños, un deseo hecho realidad. Ahora llega el momento de disfrutarlo. Este lunes el Depor vuelve a primera. 3.011 días después, el Deportivo juega de nuevo en Primera División. Este lunes, para vivirlo juntos, para disfrutar del Depor en compañía, nos juntamos donde siempre, en Carrusel Deportivo Coruña. Este lunes desde las 8:30, Deportivo Elche en Carrusel Deportivo Coruña. Un partido de primera y una sintonía que, contigo, siempre fue de primera. Te esperamos en el 97.6 FM, radiocoruna.com, la app de la SER y el canal de YouTube de Radio Coruña. Este lunes vuelve el fútbol, vuelve el Depor, vuelve la Primera División a Carrusel Deportivo Coruña. Carrusel Deportivo Coruña, antes, ahora y siempre con el Depor.
0: Marchamos con la música de Pamela Rodríguez, cita de agenda y cita con ella y su concierto en el camping Lago Mar. Hoy ya sabéis que en A Coruña empieza el Festival de Folclore, será en Campo de Aleña. Hasta mañana, gracias por estar ahí.